Järnqvist. Hon har bland annat valt ut följande russin ur kakan: Ray Charles, Whitney Houston, Johnny Nash, Monica Tonell och The Emotions. Men vi tar och börjar med en liten kärlekssång, en chanson d'amour som Manhattan Transfer släppte 1976.

Bruce Springsteen där med My Hometown som släpptes 1984. Och idag för exakt 21 år sedan så drog den allra första Springsteen-konferensen igång i hans hemtrakter New Jersey under namnet Glory Days, Bruce Springsteen Symposium. En konferens helt dedikerad till att analysera och diskutera Bruce Springsteens liv, musik, texter och kulturella inflytande. 150 akademiska uppsatser lades fram av forskare och experter från hela världen. Och bland de ämnen som överlas så fanns The Boss och Bibeln, Springsteen och amerikansk folklore, hans relation till New Jersey liksom till Bob Dylan. Och så diskuterades en akademisk analys av hans rumpa, och då handlar det såklart om den berömda rumpan på Born in the USA-plattan. Forskarna pratade då bland annat om den sociopolitiska symboliken bakom att Bruce vände ryggen mot kameran och visade upp sin bakdel framför den amerikanska flaggan. Kul ämne ändå. Under kvällen där den 9 september då drog konferensdeltagarna till legendariska rockklubben The Stone Pony i Asbury Park, där det skålades i öl och rockades loss till Springsteen-musik kan man väl anta. Och efter den där första konferensen den 2 september 2005 så har anordnats ytterligare 5 på olika teman. Den senaste var förra året, och då ägnar man hela konferensen åt att diskutera Born to Run-plattan som då fyllde 50 år. Tänk ändå att vara så stor att det anordnas konferenser om en med deltagare från hela världen. Det är mäktigt. Nu dags att släppa in Steely Eyes Band som 1975 sjöng All Around My Hat.

Först här Ove Törnqvist som sjöng om Rosemarie Svensson, inspelad 1978. Och så Marie Dicke som 1956 spelade in sin version av Ella Fitzgeralds Hot Chocolata. Om vi stannar just 1956, tittar på dagens datum, 9 september, så satt 60 miljoner amerikaner bänkade framför tvn, vilket var ungefär 83% av tv-tittande publiken i USA. Den mest sedda sändningen under 50-talet. Alla fick de se Elvis Presleys första uppträdande på Ed Sullivan Show, som ju ses som ett av de mest ikoniska och betydelsefulla ögonblicken i både tvns och rockens historia. Lite ironiskt, den här rekordkvällen så var inte Ed Sullivan själv på plats. Han återhämtade sig efter en bilolycka. Så den som fick äran att presentera den då 21-årige Elvis, det var den brittiska skådespelaren Charles Laughton. Vilka låtar körde han då, Elvis, den där historiska kvällen för idag exakt 70 år sedan? Ja, han öppnade med Don't Be Cruel, fortsatte med Love Me Tender. Var titellåten på hans kommande film, och den gjorde en sån succé att Love Me Tender blev den första singeln i historien att sälja över 1 miljon exemplar på förhandsköp, alltså innan den ens hade släppts i butik, tack vare uppträdandet. Och efter Love Me Tender bjöd Elvis publiken på Ready Teddy, och så avslutade han med ett par verser av sin Hound Dog. Ett uppträdande där som cementerade Elvis status som kungen av rock and roll, kan man säga. Idag för exakt 70 år sedan alltså. Stefan Borg står på tur här och nu, tar oss med till adress Rosenhill, släppt 1986.

0: Björn Skifs tillsammans med Blåblus där. 1974 fick de en stor hit med Hooked on a Feeling. Och innan det var det Beatles som 1963 hade flera hittar på listorna. Men den största av dem, det var She Loves You som vi hörde här. Saxofonisten King Curtis, en flitigt använd uppskattad studiomusiker, jobbade med många stora. Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Eric Clapton till exempel. Men han gav också ut en del musik under eget namn, var stilbildande och rörde sig där i ett gränsland bland jazz, soul, R&B och funk. Experimenterade med en hel del olika sound och genom att kombinera jazzteknik med ett lite mer hårt staccato-spel så tog han saxofonen från jazzklubbarna in på poplisterna. Och i sin signaturlåt från 1967 bygger han upp låten i form av ett recept. Där han börjar med en halv kopp te-bas, sen adderar han ett halvt kilo trummor och så fortsätter han så tills den musikaliska stuvningen är klar och vi får en Memphis Soul Stew.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums.

Vaya con Dios där som 1988 sjöng om Puerto Rico. I listor från förr på lördag då tar Micke Cederberg oss med till Svensktoppen den 15 juli 1979 och då var det Pekka Langer som var programledare. Vikingarna hade gått upp i topp veckan innan och det med sin version av det tyska Eurovision-bidraget Genghis Khan. En placering de såklart vill behålla men de har tufft motstånd bland annat från sig själva faktiskt. För på listan hittar vi också Christer Sjögren och Tord Sjöman med själva Eurovision-vinnaren Israels bidrag Halleluja. Och både Tord och Christer var ju medlemmar i Vikingarna. Och låten Halleluja, den hörs faktiskt två gånger i programmet för även Jan Malmsjös version finns på veckans lista. Där även Small Town Singers Kiki Danielsson och Göran Fristorp finns. Upplösningen den hör du på lördag i listor från förr mellan klockan 11 och 13 här i P4+. Här och nu Santana med Oye Como Va som släpptes 1970.

En riddare försöker våldta kvinnan Maria, men hon försvarar sig och dödar honom. Så hon fängslas och stenas till döds. Samtidigt så hyllas minnet av riddaren. En kritisk känga till samhället, överklassen, alltså riddaren, kommer undan till och med prisas, medan folket, här då representerat av Maria, blir förtryckta och till och med dödade. Björn Afzelius skrev En kungens man 1974 och gav den sen till Monica Törnell som spelade in den året därpå för Sveriges Radio, där den också spelades en hel del. Men den hamnade inte på någon skiva förrän 1978, då på Monicas album Jag är som jag är. Innan Monica hörde vi också Merit Hemmingsson. Hon bjöd på gånglåt från Ovanåker som hon släppte 1971. Och då passar vi vidare till Blue Mink som 1969 spelade in Melting Pot.

The Staple Singer som spelade in sin version av The Bands hit The Wait till deras första album som de släppte på skivbolaget Stax 1968 var året och plattan heter Soul Folk in Action. Vi hörde också Johnny Nash här, Tears on My Pillow släppte 1975. Och vi stannar kvar i 70-tal, närmare bestämt 1978, då släppte Frankie Miller sin Darling.

Först Blondie med The Tidy's High släppte 1980, och så hörde vi här Gene Vincent med sin Bebopalula, ett tidigt exempel på rockabilly inspelad i maj 1956. Och de där gälla skriken i bakgrunden, det är den då 15-årige trummisen Dickie Harrell som skrek under inspelningen. När producenten frågade varför, då svarade Dickie att det var för att han ville vara säker på att hans familj skulle höra att det faktiskt var han som spelade på skivan. Gene Vincent själv gillade energin i de där skriken, så de fick helt enkelt vara kvar. Och Gene, han kommer att höras i tematimmen på lördag, för då bjuder Micke Cederberg på idel ädel rockhjältar från 50-talet. Ett årtionde som gav oss många artister som förändrade musikscenen. I programmet kommer förutom då Gene även bland annat Chuck Berry, Buddy Holly, Bill Haley, Fats Domino och Little Richard att höras. Ni hör ju vilken kanontimme det blir där på lördag mellan 17 och 18 här i P4+. Då Micke Cederberg bjuder på temat 50-talets rockhjältar. Nu hoppar vi vidare till 60-tal. 1967, då ställde Paul Revere and the Raiders ett ultimatum. Him or me, what's it gonna be?

The Emotions var det där som 1977 släppte Best of My Love. Och då, dags för Del Vikings. 1957 så spelade de in Come Go With Me. Yeah.

0: people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
1: Först här, Östen Warnerbring som 1969 hade helt rätt attityd, för trots att vi bara är första halvan av september och hösten knappt dragit igång på allvar, så sjunger han tröstande att snart blir det sommar igen. Det är just precis det ljuset i höst- och vintertunneln som jag väljer att se så här års. Mer positivt tänkande kom sen från Monty Python som 1979 hade premiär på sin film Life of Brian. På svenska heter den ett herrans liv. Från den hörde vi Always look on the bright side of life. Man väljer helt enkelt hur man ser på världen, som till exempel att det snart är sommar igen, fast den är ju aldrig så långt borta som just nu. Nu tar Simon & Garfunkel med oss till America. En låt som Simon skrev inspirerad av en roadtrip genom USA med sin dåvarande flickvän som han då gjorde där i september 1964. Låten den finns med på duons album Bookends och den släpptes 1968.

0: Whitney Houstons självbetitlade debutalbum släpptes på Alla hjärtans dag 1985. Skivan tog tid att göra och budgeten den överskreds rätt rejält. Slutnotan landade på nästan $400,000 som på den tiden var en enorm summa att lägga på en helt okänd debutant. Men trots den där stora budgeten så flög inte skivan alls till en början. Började som en flopp skulle man kunna säga. Tog över ett år, 55 veckor innan albumet till slut klättrade upp på första platsen på Billboards albumlista. Där den sen låg hela 14 veckor i topp. En dundersuccé blev det trots en knackig långsam start. Och plattan blev dessutom det första debutalbumet av en kvinnlig artist att lyckas pricka in tre listettor. Det var Saving All My Love For You, Greatest Love of All och så låten vi hörde här då, How Will I Know. Innan det har du också The Jimi Hendrix Experience som lagom till julen 1966 släppte Hey Joe. Två år senare, 68, då släppte Oland Janglers Let's Dance.
1: One, two, one, two, three.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, som släpptes 1962. Och apropå Ray Charles så är det idag exakt 21 år sedan som en av hans ljudtekniker friades från stöldanklagelser. Tekniken Terry Howard hade jobbat med Ray i över 20 år. 7 månader tidigare så arresterades han misstänkt för att ha stulit runt 300 masterinspelningar tillhörande Charles. Och han åtalades på 3 punkter. Det var Charles dödsbo som kom med de här anklagelserna. Howard hävdade att det hela handlade om säkerhetskopior och arbetsmaterial som han lagligt tagit med sig hem. Och advokaten menade att det snarare handlade om försumligheten om avsiktlig stöld. Och vid en preliminär förhandling den 9 september 2005 så beslutade domaren att avskriva målet eftersom det inte fanns någon bevisning för att Howard avsiktligt hade undanhållit de där inspelningarna från Ray Charles dödsbo. Så han släpptes där och då. Nu Mozart. Andra satsen ur hans 21:a pianokonsert Andante blev ju vida känt som temat till filmen Elvira Madigan, regisserad av Bo Widerberg med Pia Degemark och Tommy Berggren i huvudrollerna. Filmen hade premiär 1968 och här har vi James Last's orkesterversion från samma år.

Jimmy Jones Good Timing släppt 1960. Innan det filmmusik från Bugsy Malone som hade premiär 1976. My Name is Tallulah som sjöngs in av Louise Liberty Williams. I filmen då var ju alla skådisar barn som spelade gangstrar, men nästan all sång dubbades och då var det vuxna som sjöng. Rollen som Tallulah gjordes ju av Jodie Foster som i filmen alltså mimade till Williams sång. Williams var då 37 år, Foster var bara 12. Då har vi snart nått ända in i kaklet. 2 timmar går fort minsann. Sist ut idag är Tim Robinson Band och deras hit från 1977, 2468 Motorway.

bryggan låg snett, skruvad med isarnas rätt. Då dansade allihopa, för då var det lagom

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Mamma Mia!

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon den här torsdagen den 10 september. En timme framöver håller jag dig i sällskap till morgonfikat eller promenaden eller vad det nu är du håller på med just nu. Låtar du minns eller kanske inte ens visste att du har saknat kommer att höras, och det är Rita Järnqvist som har valt dem. Vi börjar med att låta dig spritta lite i benen eller armarna eller vad man nu vill tillsammans med Casey and the Sunshine Band.

Och där gick vi ner i källaren. Blue Moon med The Marcells och den där typiska doo-wop-sättet att sjunga som var så populärt i slutet av 50- och början av 60-talet. Den här var från 61. Före det så var det giganterna Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester som sjöng Det är vi ändå, som faktiskt redan har 20 år på nacken. Det är helt galet vad tiden går fort, jag förstår inte. Det gäller att fånga den i flykten, det går ju inte riktigt. Men ja, det här som man brukar säga, att man ska ta vara på de små ögonblicken som finns nära en. Vi får försöka göra det kanske idag, det får bli min uppgift tror jag. Just en sån här torsdag, det passar bra. Ännu längre sedan, 1975, så dansade man till Casey and the Sunshine Band i That's the way I like it. Den har till och med jag dansat till. Och då är morgonen igång liksom. Och vi fortsätter här i P4 Plus med en högenergisk tv-låt från slutet av 60-talet.

Brotherhood of Man vann Eurovision Song Contest 76 för Storbritannien. Låten hette Save Your Kisses for Me. Innan dess så sjöng Kirsty MacColl A New England. Ja, en lite koppling där på något vis ändå. Den släpptes i slutet av 1984 och blev en hit året efter. Och på den tiden var det ju superhett med musikvideor, så där är MTVs barndom. Och MacColl har berättat att det var rätt jobbigt att spela in den här videon till den här låten. För hon var höggravid och det var väldigt kallt. Och det ser man faktiskt att det är snö på marken i den här musikvideon. Och hon har bara en vanlig kappa på sig liksom. Så jag kan förstå henne. En musikvideo tar ju inte heller bara en kvart att spela in, eller vad man ska säga. Så hon var nog ute där ganska länge. Nåja, först av de här tre senaste låtarna var signaturen till kultserien Hawaii 5-0 eller Hawaii 5-0. Och låten, den är ju signaturen som sagt, och The Ventures var det som spelade den. Det var en serie som gick från 68 till 1980 och sen kom den liksom tillbaka i början av 10-talet här. Och nu ska vi tillbaka till det där året då Kirsty MacColl hade sin hit, 85 alltså. Freddie Mercury släppte nämligen sitt första och enda soloalbum då, med bland annat den här låten.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Freddie Mercury var först av de här tre med sin I Was Born to Love You, och sen följde Skeeter Davis med The End of the World från 62, och så Eagles bluesdoftande The Long Run från 75 sist här.

Ja, nu har vi vandrat från 58 via 75 till 87 genom tre låtar. Sweet Little 16 med Chuck Berry, The Hustle med Van McCoy and the Soul City Symphony och så Jennifer Warnes och Bill Medley som sjöng I've Had the Time of My Life från kultfilmen Dirty Dancing. Ja, men man kan faktiskt kalla den lite så, för den kom ju det året där, 87, och genom åren så har den liksom fått någon slags magisk, bildats någon slags fanbase. Folk tycker väldigt mycket om den där och fortsätter att se den. Och när den kom så var det också många fler vuxna som såg den än tonåringar som den kanske egentligen riktade sig till. Och det där har liksom fortsatt. Och för 4 år sedan när den fyllde 35 år så kom det en jubileumsversion av den, lite så där upppiffad och extra bra kvalitet och allt vad det nu var. Så min gissning är att det blir något även nästa år, för då fyller den ju 40. Mm. Vi får väl se. Jag börjar själv bli lite kaffesugen faktiskt just nu. Jag tror att jag går och tar en kopp här i maskinen, så får du lyssna på Eric Slowhand Clapton medans.

Ja, det var kö till kaffemaskinen och så började jag prata med en av mina kollegor här på P4 Västernorrland där jag sänder ifrån. Och så hann jag inte med något kaffe. Så kan det bli ibland. Jag får ta det efter den här timmen. Och det är ju snart. Om du ska vara någonstans klockan 10 så är det dags nu. Musiken då? Jo, du hörde Eric Claptons version av Bob Marleys I Shot the Sheriff från 74. Fiskarna i haven från 95 i The Schultz. Och så lite klassiskt dansband med Sten och Stanley sist. Hur har du det med kärleken idag från 81? Och det som avslutar den här morgonen, det är också dansvänligt. I alla fall i min bok. Sweet med Papa Joe från 1972. Och med det så säger jag som heter Karin Lönnå på återhörande nästa vecka. För imorgon är det Henrik Olsson som håller i morgonen och nu klockan 10 så tar Claes-Johan Larsson över. Ha det fint nu så hörs vi på måndag.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, vi kör väl igång musiken på en gång här idag med Fats Domino. Och med det så säger jag varmt välkomna till den presenterade musiken här i P4 Plus.

Small Faces, låten heter Lazy Sunday. Ja, jag tror att söndagarna inte alls lata i vår kanal, men du har möjlighet att lata dig tillsammans med oss om du nu vill lyssna på våra program på söndagmorgnarna. Det är ju mycket som händer här, och på kvällarna så är ju våra favoritrepriser tillbaka. Ni vet, både Smoke Rings och senare också då Da Capo med Anders Eldeman. Och det är nog många som har längtat efter de där programmen. Titta gärna på vår hemsida på www.sverigesradio.se. Där finns ju allt som händer i P4 Plus. Finns pappen också för den delen. Lazy Sunday med Small Faces. Ja, när var den inspelad förresten då? Det ska vi ta reda på här. Det var 1968. Så Carole King för det. Where You Lead. 1971 kom den. Och Fats Domino med I'm Walking kom 1957. Vi rullar vidare med musik från 1983.

The Rolling Stones och Honky Tonk Women. Den gjorde de, vad var det för årtal på den där? Det var 1969. Och Electric Light Orchestra från 77. Sweet Talking Woman. Lena Valaitis, ja det var från 1981. Det är det där som en del nog tycker finsk-ugriska efternamnet. Ja, nu är det så att hon faktiskt är från början född i det som då, 1943, hette Ostpreussen. Ja, men numera är det Litauen och då har ni förklaring till efternamnet också där. Men då, 1981 så tävlade hon faktiskt för Tyskland och kom på andra plats med den här låten Johnny Blue. Vilka var det som kom etta då? Jo, det var Making Your Mind Up med Bucks Fizz i året. Vi har hört The Flying Pickets också med Only You från 1983. Till Toto nu. Ja, vad är det för låt de har gjort som är mest känd?

Vem kan svara på min fråga, undrar Svante Thuresson i en låt ifrån 1969. Jimmy Justice gjorde Little Lonely One från 1961 och så Matt Monroe med samvetsrösten. Det var 1964 som han sjöng in Somewhere. Ja, det är ur West Side Story. Musikalen hade ju premiär 1957, men filmen kom 1964 och fick ju en stort genomslag. Och egentligen så ska den här sången sjungas offstage, som det heter. Alltså man ska då ha ett paret ska dansa på scenen och så ska en kvinna stå och sjunga den här bakom scenen, så det ska låta lite fjärran. Men i filmen då, ja, Natalie Wood var ju hon som sjöng, eller inte sjöng, hon var med och mimade ska jag säga. Marnie Nixon var en av dem som sjöng åt henne, men just den här sjöngs av Areri Grist i filmen 1964. Här var det Matt Monroe, ja, just det. Och så Toto med Rosanna från 1982 har vi också hört. David Bowie, ja, en tidig inspelning. Vi går till 1974.

Alice Cooper. Ja, No More Mr. Nice Guy. Det är mannen som ju satte skräck i det mesta. Framförallt min mamma som inte lät mig gå på hans konsertturné. Welcome to my nightmare. Nej, hon hade läst tidningarna. Det var ingenting att ha. Det här är 1973. Ja, hur många av er har haft föräldrar som har förbjudit er? jag var rätt arg den gången, kom ihåg. Men jag fick plattan. Amy Stewart, Knock on Wood, kom 79. David Bowie gjorde Rebel Rebel 1974. Och Roy Orbison, ja, han var med 1988 i California Blue.

fick fäste och slog rot. En vind torkat torren som solen omfattade.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, vi har passerat klockan 11. Lyssnar du på nattsändningen så har vi passerat klockan 23. Och för helslaget fick vi med oss Trini López med Lemon Tree. Det där är musik ifrån 1965. Vi började med Roy Orbison 1988. Den där plattan gav ju faktiskt en hel del för oss fans att njuta utav. Roy Orbison själv avlidde tyvärr alldeles innan skivan kom ut, och han fick inte uppleva den stora succén som plattan blev. California Blue heter låten. Och så Kajsa Stina Åkerström från 2005. Här är ju tjejen som nästan tror jag har övergett musiken. Men jag hoppas inte helt, för hon är ju väldigt omtyckt av de av oss som lyssnar på henne. De vackraste orden sjöng hon in då. De vackraste målningarna har hon väl gjort nu. För i sommar har hon fått ställa ut på Soliden på Öland hos kungen och drottningen. Hon har varit huvudattraktionen bland de som har målat där. Ja, hon gör både akvareller och tryck framför allt, som är väldigt uppskattade. Så då, vidare med musiken den här timmen. Det är The ABCs of Love. Det är Frankie Lymon som ska försöka lära oss någonting 1956.

Ja, ni känner ju igen den. Det här är ju musik som sjungs mycket på svenska. Den heter då Jag vill tacka livet. Här var det Joan Baez som sjöng den på originalspråk. Gracias a la vida. Violeta Parra hette hon som sjöng in den först, eller som skrev den ska vi säga, 1967. Och det här var en kvinna som verkligen gav uttryck för sina känslor och avslutade sitt liv i förtid, tyvärr. Det finns ett kortare inslag i vårt arkiv om ni vill veta mer om henne, för det här är ju en sång som inte bara sjungs in på svenska utan nästan årligen sjungs in på olika språk i olika länder. Och Mia Jardin gjorde ett samtal med Jan Hammarlund och, om Violeta Parras liv och låtskrivande. Det var, jag vet inte riktigt när programmet spelades in, men det är 10 minuter långt och finns på vår hemsida, på Sveriges Radios hemsida. It Don't Come Easy med Ringo Starr har vi också hört, och det var musik från 1970. Från 56 hörde vi Frankie Lyman med The ABCs of Love. Det var från 56. Joan Baez förresten, hennes inspelning kom 74, har vi sagt det. Till 1966 nu.

Ja, men det här är ett inlägg i debatten. Det är också en pamflett och det är ett upprop och mycket mer än så. Hurricane handlar inte alls om väder. Det är Bob Dylan som sjunger in en låt om en kille vid namn Robin Hurricane Carter. Han var boxare som hamnade i fängelse för ett mord som Dylan i alla fall kände att Carter inte hade begått. Och det blev en hel del dialog kring just detta. Och det här är en av de låtar som Dylan lyfte fram den här problematiken i. Och årtalet för inspelningen var 1975. Björn Skifs Lady var från 77 och Glen Campbell med Wichita Lineman kom 68. Först ut Shanes High Lily High Low 1966. Musik som vi spelar här i P4 Plus när vi nu ska höra om Susanne Alvengren som ju föreslår någonting som ju faktiskt kan vara ett riktigt trevligt förslag. Om vi börjar natten tillsammans. Ja, för sen vet man ju inte riktigt hur det slutar.

Ja, ni som känner till Lou Reed och kan texten till den här låten vet att den handlar om ett ganska, ska vi säga, kulört persongalleri. På, ja, man skulle kunna säga att de själva just gjorde det som man sjunger om Walk on the Wild Side, men det är faktiskt enligt Lou Reed själv den kommentar många av de här personerna uttryckte till de som så småningom blev deras kunder på gatan. Ja, musik från 1972 var det väl som den här dök upp. Walk on the Wild Side. Sarah Brightman och José Carreras, Amigos para siempre har vi också hört från 92. Och Susanne Alvengren, Om vi börjar natten tillsammans, från 1984.

Susie Quattro och låten Can the Can. Ja, ska vi se när den där kom då. Det här är från 1981. Nej, inte alls det. 1973. Oj, ja, tiden går. Vet ni om att Susie Quattro så småningom gick upp och ställde sig på scenen på musikalscen faktiskt. Så småningom. Ja, 1981 nämnde jag ju där, och det var faktiskt Quincy Jones Aino Corrida. Det var ju från den plattan som han gav ut där i början på 80-talet med låtar som han själv hade plockat ifrån olika håll och tänkt att men de här kan jag göra bättre. Och det blev faktiskt så. Ja, det här var en av dem. Lasse Berghagen med sin Pomperipossa från 1976 har vi också hört. Det var väl en replik på den debatt som skapades ut av Astrid Lindgren, tror jag i alla fall, däromkring. Och Barbara Hörberg med Ögon känsliga för grönt har vi också hört här tidigare. Och Jim Pitney, It Hurts to Be in Love från 64. Barbara Hörberg från 73. Nu tack för mig för en liten stund framöver. Jag ska gå och ta lite lunch här nu, men kommer tillbaka igen här vid 2-tiden. Innan dess så ska ni få lyssna på Anders F. Rönnblom. Jag kysste henne våldsamt från 1980. Och ja, det är Dita Järnqvist som väljer musiken, och det är det också under tiden jag är borta, då ni får ett musikflöde utan presentation. Vi hörs snart igen. Hej då!

morgonen efter jag fyllt år. Huset var fullt med på.

som har råd att unna din färde prins. Ta din gitarr, din vän, och gapna med. Kom igen nu!

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor på en Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Alvin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilse med sin skuta, han skulle ha varit tillbaks för länge.

Kapten Albin, han är pankare än lusen. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog.

kaffejök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffejök. Och så gick han ner åt vreten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. O herre, giv mig styrka, gör mig modig. Vad vi annars hoppar jag väl i hon. För Emil är så elak, grym och blodig. Och min Albin är så

sen att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbon fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättrade upp och satte sig i en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då var den pausen över för er. Nu är Claes-Johan Larsson tillbaka här vid mikrofonen och det är dags för nästa härliga låt att presenteras. Eastbound and Down. Ja, det där är en låt som kommer från en film. Ser det amerikanska namnet tror jag inte det är många som kommer ihåg den. Den heter Smokey and the Bandit. Det blev den första av tre stycken rullar som blev väldigt populära. I huvudrollerna så hittar man Burt Reynolds, Sally Field och Jackie Gleason. Ja, där har ni väl också en sån där underbar skådespelare som gjorde otroligt mycket och som redan från tidig ålder ägnade sig åt film och tv. Och skrev en del musik också faktiskt. Jackie Gleason spelade, jag tror att han var polis i den där rullen, som på svenska fick namnet Nu blåser vi snuten. Det var en sån där film som handlade om att man körde bil åt alla möjliga håll och kanter utom lagligt. Ja, det började med den där blås på 60 sekunder. Det var därför den fick också, de flesta andra filmer var något där man blåste någon på någonting så fort det var biljakter i rullarna. Det här var från 1977 och ytterligare en person var med i den här rullen, nämligen Jerry Reed. Countrykille som fick stora framgångar med just titelspåret och det är där vi drar igång med den här timmen, nämligen Eastbound and Down.

Först var det Jerry Reed med Eastbound and Down som vi hörde. En inspelning som kom 1977 då. Från 65, The Hollies, Very Last Day. Och så den här vackra Morning Has Broken, Cat Stevens från 1971. Jag för mig att det är morgonljuset som också påminner Joni Mitchell om det här Big Yellow Taxi. Något som hon såg på parkeringen nedanför huset. Året var 1970.

0: mot Tirasol och Tagingango.
1: Samba, chipidala, bränga hit, samba, chipidala, slänga dit, kan man inte vänta så skynda på, mot Tirasol och Tagingango.
0: Hattjidillari, hattjibidala, hattjiduri, amiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumi
2: berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg, från Whiskey da Gama till Kapten Grogg, och Columbus röt ur historiens skägg. Ge fan, jag stör mig, jag staplar det.

0: Mira solo está guiñango
1: Samba, chiquitara, venga ir Samba, chiquitara, venga ir
0: Vår destination är en hemlighet Vart vi far vår herres allena

Jag skulle jag fråga dig var Curaçao ligger någonstans? Skulle du kunna direkt säga det? Ja, Sydamerika säger säkert en del, men var? Ja, det ligger faktiskt precis rakt ovanför vid kusten där. Och ja, egentligen tillhör det konungariket Nederländerna. Men det är autonomt, så att de har egen styrning kan man väl säga. Och 160 000 invånare. Ja, och huvudstaden heter Willemstad. Och språket, jag vet inte vilket språk man talar där då. Jo, Papiamento. Ja, hur många har hört talas om det då? Papiamento, ja det är faktiskt ett språk som talas utav invånarna på Aruba, Bonaire och, eller Bonaire kanske man säger, och Curaçao och till en viss del i övriga före detta nederländska Antillerna. Och det är en blandning av

av portugisiska, spanska, nederländska och engelska. Det är ni. Ja, nu fick ni lite kurs i curacianska, kanske det heter. Povel Ramel, han var i alla fall på väg dit, eller var kanske till och med där, eftersom jag får förmoda att han själv upplevde vägen dit ganska skakig eller gungig. Det var 1960 den här kom i alla fall, och Supertramp, Give a Little Bit, kom 77. Elton John gjorde Sad Songs Say So Much 1984. Och Joni Mitchell hörde vi först då med Big Yellow Taxi från 1970. Don't Make Me Over. Nu är vi tillbaka till Dionne Warwick och början av hennes karriär 1962.

The Box Tops, The Letter heter den här låten och vi har årtalet 1967. För det, en person som tillsammans med många andra i familjen har spritt mycket glädje med hjälp av sången. Mare Mare fick vi höra med Anders Glenmark 1991. Det har varit ett tufft år för Anders Glenmark. Hans syster Karin avled ju här för ett tag sedan och kort därefter så gick också Anders hustru sedan drygt 30 år tillbaka ur tiden. Och det har varit ganska tyst om honom efteråt och det är väl fullt förståeligt, tråkigt, men det är många av oss som tänker på honom, för det är en man med en stor musikalisk förmåga och som har gett oss väldigt mycket både glädje och eftertanke med sin musik. Tony Christie, Don't Go Down to Reno, kom 1972. Dionne Warwick hörde vi först med Don't Make Me Over, kom 1962 den där. Nu ska vi lyssna på, ja nu ska vi se, Baby I Love You, det är Ramones det.

A fine romance, ja, ett lyckligt äktenskap, eller åtminstone romans. Ja, det blev väl aldrig riktigt fullt så. så nära för Louis Armstrong, eller Louis ska jag säga heter han, och Ella Fitzgerald. Men de trivdes mycket bra tillsammans på scenen. Det blev hela, jag tror att det var 3 stycken skivor de gjorde i ganska rask takt med låtar tillsammans där i slutet på 50-talet. Den här, den kom, ska vi se... Den är av lilla lappen. Det var 1956. Och det är faktiskt 20 år efter det att filmen med Fred Astaire och Ginger Rogers i huvudrollen, som heter Dansen går på svenska. Swing Time fick den heta på engelska. Det var där i den här låten blev lanserad. Jerome Kern är det som har skrivit musiken. Och vem var det som skrev texten förresten? Det vet jag ju. Ja, det kan jag ta reda på en annan gång. Nu ska vi ta oss vidare här till... Nej, förresten, vi har ju hört mer låtar också, förlåt mig. Vi hörde ju Sylvie Vartan före det från 64. La plus belle pour aller dans, dance, säger man va? Och Ramones med Baby I Love You från 79. Så, nu var vi igenom presentationen och då ska ni föra mera musik med Tony Ronald.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Yeah, Love Me Tonight med Tom Jones var det som avslutade förra timmen. Och det där är musik som ju han rev tag i då 1969. TV-serien gick som fullt på tv. Och alla tyckte den var jättebra, utom pappa. Ja, han var inte så förtjust när mamma satt och jublade över vad hon såg i rutan. Pappa tyckte han, nej, han kan ju inte dansa och han kan inte sjunga. Jag har förstått det långt mycket senare att pappa var lite sotisk på sådana där grejer. Han gillade inte att mamma tyckte om de här gubbarna på tv. The New Seekers, det var ju deras bidrag till Eurovision Song Contest, Beg, Steal or Borrow 1972, och Tony Ronald med Help, Get Me Some Help, den kom 1971. Ska vi ta oss vidare då den här timmen med Adam Faith. Vi går till 1962 och då handlar det lite grann om skrock, Knocking on Wood.

December 63, oh what a night, Frankie Valli och The Four Seasons. Frankie Valli var ju han som sjöng ledmotivet också till Grease, vet ni, filmen. Ja, den spelade vi här förut. Ska vi se, det var 1976, det var 2 år före filmen hade premiär, alltså Grease-rullen. Vi började med Adam Faith, Knocking on Wood från 62. Och sen Janne Loffe Karlsson tillsammans med tjejerna som körade i tv-serien Janne Loffe Karlsson Show. Ja, 1980 kom den. The Cookies heter tjejerna som backade upp. Och den där serien, det var sån där typiskt svenskt familjeunderhållningsprogram som jag för mig gick på lördagarna. Och en timme långt var det, och det gick ifrån Cirkus i Stockholm. Det var både tävlingsinslag, nya och gamla artister och en del annat skoj. Det kan vara rätt kul att titta på. Det finns inne på Sveriges Televisions hemsida om man vill gå in och se hur en svensk lördagsunderhållning kunde te sig. Och på den tiden hade man ju alltså uppemot 4 miljoner tittare. Det var inte dåligt. Och var man med i sånt där program, då var man världsberömd i alla fall några veckor. Eva Rydberg är med i det programmet som ligger uppe på Sveriges Televisions hemsida. Gå dit och sök efter Janne Loffe Karlsson. Nu så ska vi ta oss vidare med Elkie Brooks från 1981. Det är ju samma veva det. Fool if you think it's over.

Där björkarna susa, Jailbird Singers. Ja, det har vi ju samma känsla som Hootenanny Singers också gav oss när de ju, ja, ska vi säga, populariserade mycket av de äldre låtarna som ju man gav ut. Gabriel fick vi höra med Hootenanny Singers allra först här. Ja, det var Jelke Brooks för det, Fool If You Think It's Over. 1981 kom den. Och så var det faktiskt, ja, 1964 också för Hootenanny Singers med Gabriel. Samma år som Jailbird Singers kom ut med sin kända platta, där björkarna susa. Nej, jag glömde inte bort Bee Gees och How Deep Is Your Love från Saturday Night Fever. Det där är en av de bästa tryckarna som finns, är det inte det? Tänk vad man dansade på ett sånt där, om man nu var på skoldans eller annan dans 1977-78 där omkring. Marianne Faithfull, hon gick ju bort här nu för 1,5 år sedan. Det är

Manfred Mann, shalala. Det är sånt som de gjorde 1964. Där har vi ju varit med Jaybird Singers och Hootenanny Singers för en stund sedan. Vi var också på 59 med Santo and Johnny med Sleepwalk. Och sen hade vi Marianne Faithfull först med Broken English från 79. Dolly Parton, ja, country and western. Det är väl så vi förknippar henne med musiken. Men det fanns en tid då hon också ville släppa den biten och visa att hon kunde annat. 1977 så spelade hon in en platta som blev stor. Slutet av det året, början på 78 också, slog hon på topplisterna. Bland annat med den låten vi ska föra nu som är skriven ut av ett inte helt okänt låtskrivarpar. Som heter Barry Mann och Cynthia Whale. De skrev den från början åt Brenda Lee, som satt och väntade ganska länge på att ska jag spela in den eller inte. Man har ju rättigheten under en period att spela in en låt, men när den rättigheten går ut, ja, då kan de som har skrivit låten lämna över den till någon annan. Och de gav den till BJ Thomas, ja, ni vet han som från början gjorde Hooked on a Feeling, men som då inte fick några större framgångar med den för att ja, Björn Skifs och gänget tog ju över den där då med sitt Oga Chaga. Det blir likadant den här gången, för BJ Thomas var den första som spelade in den för sitt egna album 1977. Och den kom inte så värst långt förrän det att Dolly Parton då hade hört den här, eller rättare sagt hennes producent hade hört den och tänkt att nej, men du, ska du inte göra den här låten och göra den på ditt sätt? Och ja, ni ska föra resultatet. Och igen så fick BJ Thomas känna sig omsprungen.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

Gunnar Wiklund gör den här så vackert. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Min lilla stad, ja, det var Östersund det. Men det var inte Gunnar Wiklunds stad, utan det var faktiskt Per Martin Hambergs stad. För oss yngre så var han kanske inte fullt så känd. Han gick tyvärr ur tiden väldigt ung. Han var bara 62 år gammal. Men han med väldigt mycket. Han var en av de riktigt stora namnen på Sveriges Radio. Han blev underhållningschef så småningom. Och sen arbetade han mycket tillsammans med Hasse och Tage. Ja, när han anställdes på Sveriges Radio så hette det fortfarande aktiebolag Radiotjänst. Och här så kunde man inte ägna sig åt att ge ut saker och ting kors och tvärs. Utan han fick göra det under pseudonym som det heter. Och den här låten skrev han och gav ut under namnet Erik Decker. Och visst blev det väl en jättekänd låt, Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, som Gunnar Wiklund då sjöng in, när var det då? 1959. Herman's Hermits, Just a Little Bit Better från 65, och Dolly Parton då, Here You Come Again, 1977, spelade hon in den. Nu så ska vi lyssna på Alana Miles, året är 1989.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love Babe, och vi kan ju inte få något av hans röst, i alla fall är det många med mig som tycker om den. Den här spelade Barry White in 1974. Alana Miles med Black Velvet har vi hört också från 89. Och nu så ska jag tacka för idag med Mats Olin, Limon Limonero från 69. Ja, en del av er har lyssnat på dagsändningarna, då har ni nattsändningarna kvar, både klockan 22 och klockan 02 i natt. Och om ni lyssnar på dem, ja då ska ni lyssna på morgonsändningen här nu med Henrik Olsson som kommer här klockan 9 på morgonen. Jajamän, ha en trevlig fortsättning på dygnet när du än befinner dig vaken.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: When it's springtime in Alaska, it's 40 below. I mushed from

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

tar fram finservisen, den med små violer på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. Jim, Jiminy, Jim.

0: Fyra plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, vi kör väl igång musiken på en gång här idag med Fats Domino. Och med det så säger jag varmt välkomna till den presenterade musiken här i P4 Plus.

Small Faces, låten heter Lazy Sunday. Jag tror att söndagarna inte alls lata i vår kanal, men du har möjlighet att lata det tillsammans med oss. Om du nu vill lyssna på våra program på söndagmorgnarna, det är ju mycket som händer här. Och på kvällarna så är ju våra favoritrepriser tillbaka. Ni vet, både Smoke Rings och senare också då Da Capo med Anders Eldeman. Och det är nog många som har längtat efter de där programmen. Titta gärna på vår hemsida på www.sverigesradio.se. Där finns ju allt som händer i P4 Plus. Finns på appen också för den delen. Lazy Sunday med Small Faces. Ja, när var den inspelad förresten då? Det ska vi ta reda på här. Det var 1968. Så Carole King för det. Where You Lead. 1971 kom den. Och Fats Domino med I'm Walking kom 1957. Vi rullar vidare med musik från 1983.

The Rolling Stones och Honky Tonk Women. Den gjorde de, ja, vad var det för årtal på den där? Det var 1969. Och Electric Light Orchestra från 77. Sweet Talking Woman. Lena Valaitis, ja, det var från 1981. Det är det där som en del nog tycker finsk-ugriska efternamnet. Ja, nu är det så att hon faktiskt är från början född i det som då, 1943, hette Ostpreussen. Ja, men numera är det Litauen. Och då har ni förklaring till efternamnet också där. Men då, 1981, så tävlade hon faktiskt för Tyskland och kom på andra plats med den här låten Johnny Blue. Vilka var det som kom etta då? Jo, det var Making Your Mind Up med Bucks Fizz i året. Vi har hört The Flying Pickets också med Only You från 1983. Till Toto nu. Ja, vad är det för låt de har gjort som är mest känd?

Vem kan svara på min fråga, undrar Svante Thuresson i en låt ifrån 1969. Jimmy Justice gjorde Little Lonely One från 1961 och så Matt Monroe med samvetsrösten. Det var 1964 som han sjöng in Somewhere. Ja, det är ur West Side Story. Musikalen hade ju premiär 1957, men filmen kom 1964 och fick ju en stort genomslag. Och egentligen så ska den här sången sjungas offstage, som det heter. Alltså man ska då ha ett paret ska dansa på scenen och så ska en kvinna stå och sjunga den här bakom scenen, så det ska låta lite fjärran. Men i filmen då, Natalie Wood var ju hon som sjöng, eller inte sjöng, hon var med och mimade ska jag säga. Marnie Nixon var en av de som sjöng åt henne, men just den här sjöngs av Areri Grist i filmen 1964. Här var det Matt Monroe, ja, just det. Och så Toto med Rosanna från 1982 har vi också hört. David Bowie, ja, en tidig inspelning. Vi går till 1974.

Alice Cooper. Ja, No More Mr. Nice Guy. Det här är mannen som ju satte skräck i det mesta. Framförallt min mamma som inte lät mig gå på hans konsertturné. Welcome to my nightmare. Nej, hon hade läst tidningarna. Det var ingenting att ha. Det här är 1973. Ja, hur många av er har haft föräldrar som har förbjudit er? jag var rätt arg den gången, kom jag ihåg. Men jag fick plattan. Amy Stewart, Knock on Wood, kom 79. David Bowie gjorde Rebel Rebel 1974. Och Roy Orbison, ja, han var med 1988 i California Blue.

fick fäste och slog rot. En vind torkat torren som solen om.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, vi har passerat klockan 11. Lyssnar du på nattsändningen så har vi passerat klockan 23. Och för helslaget fick vi med oss Trini López med Lemon Tree. Det där är musik ifrån 1965. Vi började med Roy Orbison 1988. Och den där plattan gav ju faktiskt en hel del för oss fans att njuta av. Roy Orbison själv avlidde tyvärr alldeles innan skivan kom ut, och han fick inte uppleva den stora succén som plattan blev. California Blue heter låten. Och så Kajsa Stina Åkerström från 2005. Här är ju tjejen som nästan, tror jag, har övergett musiken. Men jag hoppas inte helt, för hon är ju väldigt omtyckt av de av oss som lyssnar på henne. De vackraste orden sjöng hon in då. De vackraste målningarna har hon väl gjort nu. För i sommar har hon fått ställa ut på Soliden på Öland hos kungen och drottningen. Hon har varit huvudattraktionen bland de som har målat där. Ja, hon gör både akvareller och tryck framför allt, som är väldigt uppskattade. Så då, vidare med musiken den här timmen. Det är The ABCs of Love. Det är Frankie Lymon som ska försöka lära oss någonting 1956.

Ja, ni känner ju igen den. Det här är ju musik som sjungs mycket på svenska. Den heter då Jag vill tacka livet. Här var det Joan Baez som sjöng den på originalspråk. Gracias a la vida. Violetta Parra heter hon som sjöng in den först, eller som skrev den, ska vi säga. 1967. Och det här var en kvinna som verkligen gav uttryck för sina känslor och avslutade sitt liv i förtid, tyvärr. Det finns ett kortare inslag i vårt arkiv om ni vill veta mer om henne, för det här är ju en sång som inte bara sjungs in på svenska utan nästan årligen sjungs in på olika språk i olika länder. Och Mia Jardin gjorde ett samtal med Jan Hammarlund och, om Violetta Parras liv och låtskrivande. Det var, jag vet inte riktigt när programmet spelades in, men det är 10 minuter långt och finns på vår hemsida, på Sveriges Radios hemsida. It Don't Come Easy med Ringo Starr har vi också hört, och det var musik från 1970. Från 56 hörde vi Frankie Lyman med The ABCs of Love. Det var från 56. Joan Baez förresten, hennes inspelning kom 74, har vi sagt det. Till 1966 nu.

Ja, men det här är ett inlägg i debatten. Det är också en pamflett och det är ett upprop och mycket mer än så. Hurricane handlar inte alls om väder. Det är Bob Dylan som sjunger in en låt om en kille vid namn Robin Hurricane Carter. Han var boxare som hamnade i fängelse för ett mord som Dylan i alla fall kände att Carter inte hade begått. Och det blev en hel del dialog kring just detta. Och det här är en av de låtar som Dylan lyfte fram den här problematiken i. Och årtalet för inspelningen var 1975. Björn Skifs Lady var från 77 och Glen Campbell med Wichita Lineman kom 68. Först ut Chains, High Lily, High Low 1966. Musik som vi spelar här i P4 Plus när vi nu ska höra om Susanne Alvengren som ju föreslår någonting som ju faktiskt kan vara ett riktigt trevligt förslag. Om vi börjar natten tillsammans, för sen vet man ju inte riktigt hur det slutar.

Ja, ni som känner till Lou Reed och kan texten till den här låten vet att den handlar om ett ganska, ska vi säga, kulört persongalleri. Man skulle kunna säga att de själva just gjorde det som man sjunger om, Walk on the Wild Side. Men det är faktiskt enligt Lou Reed själv, den kommentar många av de här personerna uttryckte till de som så småningom blev deras kunder på gatan. Ja, musik från 1972 var det väl som den här dök upp. Walk on the Wild Side. Sarah Brightman och José Carreras, Amigos para siempre, har vi också hört från 92. Och Susanne Alvengren, Om vi börjar natten tillsammans, från 1984.

Susie Quattro och låten Can the Can. Ja, ska vi se när den där kom då. Det här är från 1981. Nej, inte alls det. 1973. Oj, ja, tiden går. Vet ni om att Susie Quattro så småningom gick upp och ställde sig på scenen på musikalscen faktiskt. Så småningom. Ja, 1981 nämnde jag ju där, och det var faktiskt Quincy Jones Aino Corrida. Det var ju från den plattan som han gav ut där i början på 80-talet med låtar som han själv hade plockat ifrån olika håll och tänkt att men de här kan jag göra bättre. Och det blev faktiskt så. Ja, det här var en av dem. Lasse Berghagen med sin Pomperipossa från 1976 har vi också hört. Det var väl en replik på den debatt som skapades ut av Astrid Lindgren, tror jag i alla fall, däromkring. Och Barbara Hörberg med Ögon känsliga för grönt har vi också hört här tidigare. Och Jim Pitney, It Hurts to Be in Love från 64. Barbara Hörberg från 73. Nu tack för mig för en liten stund framöver. Jag ska gå och ta lite lunch här nu, men kommer tillbaka igen här vid 2-tiden. Innan dess så ska ni få lyssna på Anders F. Rönnblom. Jag kysste henne våldsamt från 1980. Och ja, det är Dita Järnqvist som väljer musiken, och det är det också under tiden jag är borta, då ni får ett musikflöde utan presentation. Vi hörs snart igen. Hej då!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen.
1: Jag har skrivit till min flicka. Jag har skrivit till min vän.

skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då.

för jämnan ska en sjöman vara till hans. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag förhoppade

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då var den pausen över för er. Nu är Claes-Johan Larsson tillbaka här vid mikrofonen och det är dags